0: Pazere, pazere, yan pazere. Sim be yabı sim hauro.
1: Ay, kiam kuyre. Ay, kuyun ne mantı şu? Ne oldu ne inang şey?
0: İşey oray di ngay da. Mi mela ihe baga se. Kari mi takhang baza na ti.
1: Hey, ay ya sim bu hudu bani he.
0: Eh, adu di ayna lan batari ne.
1: Ay.
0: Oray bi hauro ibu ngo. Hanze kregi.
1: Hey, puni ma. Si, ngay ko ba. Nang simu sawan kre. Ta sing na. Ay şu hudu bani hayre dana. Ayşu, memiye lagana kurumda koy toruk ayduna rüşelim yusini. Lo, hatam pongisi.
0: Yani pamaroyi. Ayşe, wakala madi kalau bunu sungguh dobu mal.
1: Kari wakal.
0: Wakala kar singsi, mayung gini pi angang tawi deh ne. Hayeng lay minari bani hayduna lay minaraga. Aman amagi wasu tanah drabadi. Aidi, ay madu kaya ne dong mandi.
1: Aibu, nang na haybu matamda ta dobu kerum kandi yau kragene.
0: Wahok zikudi tabiri ba. Hayeng matam duda tabidra duna isai shurungang duna lai khrabadi bungwa wahau gudul besi itan tani
1: nang shubha pukti pharhebe ma
0: madu wapum da thangku se ado nang na hujik sambe isai do kai do ngai no kanana piramba mek no haiba
1: ai shu khalam ni ne adu bu pam da pam da yaning di yaning da hoi na dum haido khre
0: kai na shibo
1: ning tam la mising isai ne ma khoi gi rajing de da sakna ba Maya kisah macam ni perayaan ni. Satu bersih arwah itu. Hendak tiba masih kisah je show budak ini. Aisyah mungkin kerja cakap apa? Zial ke Hawaii siapa mesti show arwah ibu ama?
0: Hei ma. Aduh pun nengnek kaido bayar ino. Masih nu pasti mesti.
1: Ya, aduh bayar di. Lambat mesti dehing liba. Sederhana perjuangan kau di. Nung ani gimana tak hani? Macam ni hari bersih aduh bayar di. Mata ke kerajaan hari bersih aduh bayar di. Aku di nung ani gimana tak hani ni ibu ama?
0: Aidi nengsi. Tapi nengnek sih naga dapat kibam yau le.
1: Eh.
0: Yari topi lo, isai gado, mata sepira nu.
1: Puni ma, kau nu nang hai do. Isai na iki thawai ni. Aiki isai shuru na lep kerba da. Aiki pun si gisi al shuru makang kerba ni. Aiki isai gisi shuru na nang mukulam tawai na kauri. Nang si, aiki pun si gisi puni ma ni ne puni ma.
0: Oh adu na hujik lay miner ringe gua. Hayeng lay miner ba matam duda di. Kana ane kang ni. Isai shuru gisi mahuta. Akak rau ngak teh teruk laba di. Purnima pada oisununi, amang menung ne bukum jin kerbada. Kau itu naruni, Purnima oiru bagi.
1: Amang menung ke malak tali thorokpa, thajagi phaja bududi kari ke sangtam naruni. Purnima lishing lishing dekisu hele.
0: Hausik pudia dumai na hai biri, hai ing kari gumba matamda, lay minera bakan da ina hai bagi adraba. Ai dina na do pai lagne, uru lay thik kedar bikhong.
1: Na yu adi aku di lishing lishing hai rimine. Layu ne?
0: Masih sana layu.
1: Hoji si layu ne?
0: Layu ni.
1: Si layu.
0: Masih teruk iko. Hai Dada. Hai Dada.
1: Kamu le tu puni mak kamu le. Ayat asat si kamu le.
2: Dada. Kau ini kau itu pa.
1: Kau ini. Hai Bima. Nang lari ke sekolah berapa? Sekolah tiang garin he.
2: Kau ini Dada. Sekolah kau mai ni.
1: Ha. Sekolah kau mai lah.
2: Wah. Isya. Cao nuko. Aini tak ini tak pernah nanti pa. Ah, kau sekolah kita kita tu nene, ngasih sih sahur dekau ibu tu dah biar singa dah itu ya salah kau ni dah, aduh dah tak kipu perak ni ba, cakap lu kau siapa?
0: Tadi dah, inau sih dekai dobi kita tu inu, tadi.
1: Sengo, imung tu serawan jauh rosalo.
2: Kau inu tu dah, nanti kita ini sekolah halak pukul tinggi, dah dagai kita serawan minyak natra, aduh kau itu enggak masih ada ba?
1: Masih ngang sih di, aduh ngasih di nanti tua lu hai bani nengko.
2: Tadi cakap sih, isya.
0: Kehagi,
2: nang soai ke Sarawak lu sih lah, lau, nang dia kau tu sih sahdi, lau, ai ke Sarawak lu sih lau ba, lau om ni sih.
0: Ya rani, nang saru lo ba, ai di ni, yum degi asap kosa silap bagi puksi tan dunia lahir, hari nang satu seru lo salo.
2: Aku itu dah lahir ke sami nyeri orang
1: ni. Si nang si ni perak ni, si, sengo ba.
2: Ai si perak yang dah lama ni, sengkar kau kau sih.
1: Sengo hai bni.
2: Sangkaki, mana sangkaki harga ni? Sungguh hasil lagi, sungguh sangkut demi lain.
1: Mimi, nanti hari nanti apa itu ingin kita? Si, sungguh hebat, sungguh hebat ni.
2: Sangkaki pak, aduh dah, ay sangkaki buka, aduh dah dah kenom dah hangu hayu lah.
1: Kenom hayu ni?
2: Aduh pula, handa kuis sekolgi pounder sendiri tak dore buka.
1: Aduh ke dorba?
2: Aduh dah ingon deh siam datang bi kira.
1: Isai, tambini, isang ibu tambini deh ya bro. दादा ना है वो तो इल्लू लाइक तो थवा याऊं होनो छोई देना तंबी नी
2: अच्छा जी छोई देना तंबी को देता
1: तंबी नी
2: आई संगे
1: संगो संगो संगो
2: इनमा आ इसे आई संगे
0: मस्सिंग आंस दी मो ब्रुकन तो इनी आई लेनिंग स्टेमी काई जी
1: के तो वही काई दिनो वही तो ले रहे शिवो
0: हिमा
1: नहीं कोने नंग नंग शिया कोई तो लाई शिवो कई कई लेगी अति सुमन सुमन लाख पढ़ाए बा
0: अदू ब्रो आई ना सिसे ना उन द कई नोम तो सुम हंस लाए दुना लाख पनी
1: कई नो है उने
0: अदू ब्रो राजीस नंग पैसा कले ब्रो लुपाल सिंगम तो पुखी के बा कोई रो ये बुंगो याम तो पिसल की
1: पैसा तो बुद्धि पी लगी ने कई तो शीन नंबर
0: राजीस है दो पति का है बोवा पम्नी दा
1: कई दोरोगे
0: आई कोई मुंसे अंगांग ने भी वारक पंगम दबा इमुंग है बेदो ओइले
1: पुनीमा
0: आई कोई शनातो इडो मोबाइल ले युआ दी है दुना मुक्तो इबा इमा के बाबा के दे लांतों देना लुई रिमी
1: ओ सक
0: जाओ है बिसे दी स्कूल काओ है बिसे दी आई ने मत्तम खरे ले रगले दी है दुना थेम बने या बको बले दी
1: पुनीमा शनातो युआ अंगांग ने तेदा होजिकान के अंगांग सिंसी इमुंग की लई लेते है बखंग दबने मखोई ने पामले बा डिमांड दी दनी मखोई ने पियो पियो ने तालिसी फरे ने पैसा तो बुद्धि आई पी रगे ने मान हाय के पी बुद्धि का देशुंग हमने गे माँ की दिमाग दोनों मरम साबद सीजन ने बोर दी फाई छे
0: ऐ सुपना करना दी थी हम दोनों यंग बनी ऐ को शनाचु शी मोमो मने मी मान ने सुम सुम हिंज लग पा कोई रोई दा ऐ हम तुम ने पिसले के बा ऐ ये पी दो का कदोरी
1: पैसा दो न वो तो सुम पैसले थम मान याद यार तेरे कंधे पियो
0: अदो ऐ मुझे लगे
1: फरे ने सब थी दो गिलो
0: राजीस ऐ न वो तो वाम तंग दिया गे
1: कहीं नो
0: नंग मिमी साबुल उन्हें दी तो बियो को
1: पुनीमा
0: पुक मिने बन्न सल न ती है दुना नंग ना माबु मिराई रे बदी ऐ दिया रोई दो
1: पुनीमा
0: राजीस
1: कहीं नंग है दो न ते कहीं नंग है दो बो नंग है दो आप हम दो ऐ किशन मिमी ने ताकर बदी करी ने खन किने
0: राजीस
1: मिमी के एक पुक मिने बन्न ती है ना नंग उन्हें कना ना है न ते नंग उन्हें कना ना है क्या बा
0: कना स्वाई दी
1: पुनीमा मैं मैं ऐसे नहीं, ऐ के इरेंग कांग है पक्षे बा, ऐ के शन मैं मैं नहीं, माँ द ऐ के थोवाई तो किशन लून थमजरी बने, ऐ के थोवाई ने,
0: राजीस,
1: इमानु शु नमी थागो में यंजरी बने, नंग, नंग अशी दिंग अशी वेरे, मतुंग दे, वापम तो अमोहन पलक न पुनी माँ, परे, लो, ऐ नंग अशी बोटिंग दोगे
0: ไอ้จ๋าเราจะดูไอ้ที่จักกับตัวเจ้าไอ้เดี๋ยวนี้มันเสียงอาสิบ่ไอ้เดี๋ยวอันนี้เลยฮะที่ไม่จริงมั้งไอ้จักกับตัวเจ้าเหรอยังไงอีมาอีชนะทัวร์นั่งยี่โมบายเลยไอ้ที่อีมาหนูมันนี่สิได้เลยเป็นไงฮะสิบุกคดีการอะไรก็ให้บันนี่ไอ้ที่หัวสิ่งอะไรเดี๋ยวไปเอาไว้ให้ฉันเนี่ยโต๊ะปนิดเดี๋ยวมันเสียงอาสิเนี่ยนั่งยี่โมบายเลยเดี๋ยวมันเสียงอาหนูช่วยนั่นเลยก็ให้เดี๋ยวนะยังไงนั่งน่ะจะร้ายเห็นนั่นเ
3: ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒ ꯀꯅꯥꯗꯅꯣꯝ ꯅꯪꯅ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯁꯤꯕꯣ?
4: ꯍꯩꯃꯥ,
3: ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯊꯃꯝꯃꯅꯤ, 허직부 뻔한 파우나 보겠슈. 이만한 뭐 용당 무쳤더라. 운나베이 못 담러.
4: 그래 아들이 용마 씨가.
1: 생각해 보이다. 남의 찐부 타박세. 하이하이하이. 아두다 강디. 아이기 와디. 라이크담만 또 깨주 또. 사랑의 힘들이 시기주 시우.
4: 아니 나.
1: 모바일 폴레벨이 성공 너무 해.
4: 가이와 다 보나. 마. 시보.
3: 아이 딜레이 되면 순간 앞으로 할 수 있는 거.
4: 천하 도와.
3: 해 아이들 봐. 아이 너게 올게요.
1: 하나 그럼 두리 봐. 하. 나는 그도 가이로. 마이 코니. 난가 빠는 것이. 놈이 다 안가 팅보다. 알레랑 맞지르기 갈바스데 뚱에르가 빡테르드나 모바일 파일에가 만나 공이나 답 납살레가 저러저러 와리샤브드니네
4: 하지마
1: 난기 모바일 시부 난기 메이트비 샹쿠이 비들레이 화일 뻔해 난거
4: 비로 세케더르 게 시부
3: 모바
4: 사비만
3: 아테 에테 하이브디 하이브니 메이트비 샹쿠이 가디 할 그런데
1: 하이네 숨나기 메이트비 나티에 눈자오는 건데 이 빡빡한 마마 이따비 용 마이따비 강이드나
3: 아니야 아니야 무슨 소리가 이제 마치 나 좋아해 이게 무슨
1: 소리야 내가 무슨 소리야 마치 이제
4: 강이드나 왜 무시봐 거기 막 미래 무시봐 미만 무시봐
1: 봐봐 나 이빡 강은우
4: 도피로세
1: 나 미는 맞다 하고 이빡 피로세
4: 거기 안 나가 사람이 많아 이제 도피로 봤지 봐봐 야리 또 오케이 들어기 이몽주 상우미
1: 헤이 마마
4: 헤마
1: 그럼 거
4: 예
1: 난 이제 하는 바보든 복제라든지 하는 그런 걸 라이도 그런 거
4: 한다. 까이나 영구나 뭐 샘비래 시보.
1: 허지까이 돼.
4: 한다.
1: 허지까이 도게 봐.
4: 예.
1: 야, 미우 시다 배 살드나. 야, 에이, 난 난고 난 아니든 소나비 난 강그다바니.
4: 시라. 시시나 마실래.
0: 마. 그럼 이마 시아래 또 오게 들어기. 이몽대 성우 할배니.
4: 비야마. 이마 이몽시들 레이방아 모이더리. 노모들이 이몽시야 시나 소인 독가들을 위고 비야마. 이놈아 이마들 내라며 이 왕타들 시브레 캉디 영어이 이마나 하게 되고 보네 나 오빠는 오빠 신앙 내 그렇게 양다는 보아로 이마 오빠일리티 이마 해풍 캉디고 아이 난 람 캉디 해말라버리고 난 해말라버리 하이신앙 난 내야 난 아니다 했으면 캉거다버리 난
3: 아니 이런 소리 돼 이런 소리 돼 레이오디
4: 아니 이놈 신나 토해 난가 바바 시냐면 따들 베시보 아니 이마가 뭐 막이 되는 아이도 오누 시인 소이 되는 레이빈이 해야 되나
3: 시야 아니 뭐 되는 아이도 오누 때봐 뭐냐 가다마 숨마오라가
4: 이마
3: 너 이제는 쇼드는 레비가더라
4: 회니 회니 엉어부스디
3: 비비니야
4: 이제는 쇼드는 레비니 하이래드나
3: 시야
4: 아두 사나 도와
3: 시야
4: 난가 시댁이 모바일에 이르바디 싹수 싸가다바니 스쿨 수 까가다바니꼬
3: 시야 모바일 폰 왜 레비라바 아이 싹수 좀 싸니 스쿨 수 좀 싸라니바 아두 시야 아이가 시기디 짜게 암나메바 아이가 짜게 허그러바 하이바디
4: 엉어부스디 난게 싸 이제는 싸 푸드 칸바니
3: 싸 푸드 려와
4: 이래가 싸자루로 살아
3: 시야 내 싸오게 이제래
4: 아이 사나 도와 나 쿠나 사가도 시행나 함도 오가 티우고 마 싱한씩가 마이 독기는 캉디미 싸울싸울로 파라끄드라 해라가 싸울싸울로 숨숨 헹갈라꾸
5: 이놈이 마시 쇼를 못 벌려 아니가 마시니다 샤긴 디레 빈바 마나 방자라 데모
4: 가나 오늘 비가 더 많고 쿠라.
6: 거리야.
4: 아이마.
6: 쿠라 아이마.
4: 거이 눈이.
6: 이 맛이 빡강 눈이 빡강.
4: 아이마.
6: 빡강이 요 보라 오르지네. 나띠. 난기 남이도 25. 너 나빠가 되네. 모르 못 봐고 있는 오르. 나띠. 이비 뭐 모르를 샤비로.
4: 아이마 뭐 있는 비리로 봐. 무슨 한스디.
6: 하야라 이비 빌레 샤비로.
4: 많이.
6: 오 가나 강네. 허기면 담길래 샤비 맛은 뭐 도파자비 진시디. 뭐유 먹게 문이를 까팔로라 간다. 마인데 얀타나레 샤비 샤니 얌레이나랍도
4: 아드고니 피다 에이원음 그네 칸브라 마시한스디 마시
6: 칸데데 칸데데 이리 모모딜레 샤비니 거리노비레 샤비네 부 아담 부갈리드 부 석니가니 주바고 숨메 마르 헨
4: 능가시난코낭 능 에이원데 카림나 쿠코낭 스타시디 마석니나 한국 해마라
6: 아이고 한국 말레가니
4: 말레 한국 누바 택택이 이놈 꿈테럭 보다 말레 살았어
6: 아이고
4: 라이스로 가리스라 해라
6: 아이고 어떻게 이놈 꿈테럭 한국 말레가 예예 미에 뿌르마 거기 레가이레 샤비 무사 무사 신나디 아누바 케 말레드나 고이탄다 내리 미네 미네 바이가
4: 야 말레 야 말레 피나마 꼭 말레
6: 예예 피나마 꼭 말레가니
4: 가나 오늘 블락 보노
6: 아 숨놈네 아고 에스피나 람담 시기에 나디 용시부 거기에 누필로키 시가들이 휘닝 정몽기 벌바히니기 용무비로
4: 나띠 이마기밍 부디 벌바가위 아두부낭나 항이베 묘이디디 오나리 스와이드나띠 아마닝레 까이드니
6: 시시 안가 아마네디 시드니에나 하락바
4: 까리기노 마부티리비디
6: 아 순노브리 거기 람담 시기 마나 파비 시가들이 디기 아 인지오 뿌나모키 리더싱지 거기 에스피나도 오늘도 야데 얘들아 이 다리 이봐 아, 저 낭우 운영업도
0: 까리기노 막 코인 오피스 때가 우리 비디야.
6: 아, 숨내보네. 거의 저거 더랑기 숨와리 가라 가나가도 워르마네. 아, 좀 파풀이 와리 되는데.
0: 내교 SP다. 캐디 헨멜리. 브라자미암나니 마부야나 성노르버니. 마기 메탁더니 코인 이랑 호구도 우리 비시.
6: 코인노 하비르지. 와이 코인에 막을 내미네. 숨내보네.